Godmorgen. Velkommen til Scandinavian Journey her på radiostation CHNB 1320. Det er tid til en times af skandinavisk her imellem klokken 9 og 10. I dag der har vi nyheder, vi har et Danmarkskort, og så selvfølgelig noget af det dejlige musik. Og vi starter ud med noget svensk musik. Her er Thomas Ledin, og han synger En dag på stranden.

0: Og fra Sverige skal vi en tur til Norge. Der har vi Hilda Hæfta og Svend Henriksen. De synger her De Gamle.
1: De gamle snakker ikke mer. De bare nikker stilt.

går ikke så fort, og det er ikke stort av plass som trengs. Det er en vindueskarm, og så en lenestol, og så til slutt en seng. Om de en gang iblant går ut og vandrer arm i arm i mørke klær,

0: si vi står for tid.
1: Og for Danmark skal vi have Kim Larsen, De smukke unge mennesker. Og den er sungen her af

0: And here's the news from Sweden. More than 30 European countries, including Sweden, signed a joint declaration against illegal migration this week during a meeting of the European political community in the Armenian capital of Yerevan. The declaration, signed by 33 countries, includes an agreement to combat human trafficking, secure solid national and international frameworks, speed up the return of migrants to their home countries, manage migration in the early stages, and combat exploitation. According to the declaration, leaders of the countries agreed to how to best prepare and coordinate measures to avoid a similar situation of the 2015 refugee crisis. Countries like Germany, France, the United Kingdom, and Italy signed the agreement, as well as Denmark, Norway, and Finland. Spain, which traditionally has a more positive view on migration, was not part of the declaration. The countries also agreed in the declaration to work together when it comes to surveillance, security and returns, as well as humanitarian help with the UN's refugee organization. The first civic test for Swedish citizenship will be offered up to 1,000 people on August 15th at an undisclosed location in Stockholm, reported by the Swedish Council of Higher Education. Those chosen to take the test will be contacted by the Swedish Migration Agency in advance and will be able to apply from the start of June. There will be no fee. The Council on May 6 released a 48-page PDF booklet called Sverige Fokus to help applicants prepare for the test, which will be offered in multiple choice format. Danny Backtek, press spokesperson for the council, said that there will only be one test in 2026, and it is specifically on Saturday, August the 15th. The government has set a maximum limit of 1,000 people, so it will just be 1,000 people this first time. Battak said that the study materials and background information had been ready for some time, but that the agency had been unable to release it after the government issued a new regulation on the citizenship earlier last week, which came into force on May the 6th. Although the council has decided that the tests will take place in Stockholm, the exact location only to be shared with those taking it. The topics covered in the booklet include Swedish history, geography, labor market, place in the world, and cultural traditions and holidays. The knowledge requirements will apply as a general rule to anyone aged between 18 to 67, and applicants will be able to show proof of this knowledge through the official citizenship test. And these are a few highlights from Sweden.
1: Man kan komme dertil både sejlende, til fods, på cykel, i bil og som end også med bus. Og lige meget hvordan man ankommer, er det et betagende sted. Sofienholm ligger tæt ved det skovklædte Frederiksdal og øverst på en græsdækket skråning, der bølger ned mod Bagsvær Sø. Her har man det smukkeste udsyn hen over parkanlægget og det vidtstrakte vand med en dekorativ lille skovbevokset ø et stykke ude. Og så vender det helt rigtigt for aftensolen. Sofienholm er heldigvis tilgængelig for offentligheden, så alle og enhver kan nyde en spaceretur i parken, eller måske slå sig ned på en bænk eller et medbragt tæppe. Man kan også sidde på en af terrasserne og indtage mad og drikke fra stedets hyggelige kafeterier, måske efter at have studeret de skiftende kunstudstillinger, som den smukke hvide hovedbygning er rammen om. Den oprindelige bygning blev opført i 1768 på en udstykning, en af de større må man sige, fra Frederiksdal Slot. Landstedet blev bygget til generalpostamtdirektør Theodorus Holm og hans hustru Sofie, og det er hende, der har givet navn til Sofienholm. Det nuværende klassicistiske udseende stammer fra begyndelsen af 1800-tallet, hvor stedet tilhørte rigmanden Konstantin Brun og hans kone Frederikke. De lod den franske arkitekt Jean-Jacques Ramé bygge det om i italiensk stil, og også anlægge den tilhørende park efter engelsk forbillede. Og som noget ganske usædvanligt og helt moderne, blev der indrettet et badeværelse i kælderen. Den berejste Frederikke Brun, der selv var forfatter, især til rejseskildringer, fik gjort Sofienholm til et særdeles kendt og velanset samlingssted for den danske kulturelite, ja, som end også berømmet viden om i Europa. Her mødtes blandt andre Baggesen, Øenslæger og Ingemann, Heiberg, Weisse og Kuhlau med andre af guldalderens toneangivende kulturpersonligheder, både fra ind- og udland. Hun formåede at etablere Sophienholm som et af de fornemmeste eksempler på dansk salonliv i begyndelsen af 1800-tallet. Efter både Konstantin og Frederikke Bruns død i 1836 havde Sophienholm i en årrække skiftende ejere. I 1883 blev stedet så overtaget af Karl Aller, grundlæggeren af Aller-koncernen, og hans hustru Laura, der sammen og på kort tid havde tjent en formue på deres ugebladsudgivelser. Aller-familien værnede om stedet, og de passede og holdt det ganske tro mod det oprindelige. Sophienholm var i familiens eje helt frem til 1963, men stod dog tomt fra slutningen af 40'erne. Så blev det overtaget af Lyngby-Taarbæk Kommune, som stadig ejer det, og som sørger for, at det ligesom før i tiden er kulturen, der er i højsædet, til glæde for de mange besøgende. Hovedbygningen bliver i dag benyttet til kunstudstillinger året rundt, for eksempel med særlige temaer, separatudstillinger med markante kunstnere eller aktuelle kunsthistoriske udstillinger. I den separate staldbygning er selve loftet et kunstværk. Det stammer fra Kunstakademiets weekendhytte i Bregnerød. Her var kunstnerfællesskabet Cobra med blandt andre Asger Jorn og Carl Henning Pedersen samlet i 1949, og i spontan glæde udsmykkede de som deres første fælles indsats vægge og loft. Væggene er gået tabt, men det specielle loft kan opleves på Sophienholm. Også musikken spiller en rolle i form af forskellige koncertarrangementer. En væsentlig del af Sophienholms attraktion er det enorme og meget varierede parkanlæg, skabt af Ramé. Området fremstår stadig som en stor landskabelig og romantisk have fuld af variationer. Den er inddelt i forskellige rum og afdelinger med både blomsterbede og særlige træer. Der er for eksempel en allé af akacietræer helt tilbage fra 1780'erne. De kæmpestore græsplæner brydes rundt omkring af skyggefulde træer og buske, og der er terrasser i forskellige niveauer. Man kan finde en lille grotte, fantasifulde skulpturer og en kinesisk pavillon. Inde i skovområdet kan man støde på et lille fornemt legehus, der blev bygget til Allers døtre. Afsides i skoven og helt nede ved søen ligger det norske hus fra Bruns tid. Det blev i sin tid brugt til fester og hyrdetimer, eller af tidens forfattere til i fred og ro at skabe kunst. Også nu om dage bliver det norske hus brugt som inspirerende ramme for digtekunsten. Hensigten med det smukke gamle landsted er at bevare det med behørig respekt for de gamle værdier, ikke som et museum, men som et brugbart og yndet udflugtssted for borgerne. Her kan man opleve kunst og kultur, betagende natur og kulinarisk nydelse. Og det er der forståeligt nok mange, store som små, der benytter sig af.

vandrer jeg igen mit grønne land. Fra byens pulser og skovens dyb til Vesterhavets strand.

mens kloden sindigt finder vej i solens univers. Der tumler vi på må og få, og far krydser tærs. Fra månen ses en livets bold,

Til sidst er ingenting for sent, skønt alting er brugt op. Til sidst er kun den knæve, sjælen tørres på en strop. Og livet

Det var, hvad vi havde for den søndag morgen. Jeg håber, I nød vores program. Skandinavien gør jer tilbage næste søndag med noget mere skandinavisk her på radiostation CHNB 1320. Så jeg håber, I lytter ind også næste uge. I dag der slutter vi med en dansk sang. Det er Isam D., der synger I Danmark er jeg født. Ha' en god uge, til vi mødes igen.